0: J'ai un pressentiment qu'on est sur une grosse affaire.
1: Le groupit në popëdhenje tuk ont Lentil Loop, remix në Groove Your Fitness. Zësreshtën e vokali u trapërë Roots Manuva i Keith Rowe. Në strojnë e shtëfetet të poema Bruno Hubbard, këto Mr. President. O 2014, i albuma Hips Shaken, përstavja I Get So Crazy.